0: for første, men bestemt ikke sidste gang i det her program, den nye single fra Elba Tjær, og glemmer den sang, der jo samtidig også er titlummeret på hendes nye album, der altså er ude på fredag. Og så i P4 Play nu, frem til klokken bliver to, den amerikanske singer-songwriter Brandes, Brandon Flowers hedder han, og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch in the shoulder.

0: Charme sammen med Scarlet Pleasure selvfølgelig her på White Awake. Hej P4 aften. Vi vil rigtig gerne høre Someone You Loved med Louis Capaldi. Sådan skriver Frida og Ella i en sms til 1212.
1: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Ej, hvor lang tid siden man hørte det her.
1: Ka-ching.
0: Ja, men det holder stadigvæk. Shania Twain fik du her med Ka-ching. Og så er det The Cardigans og nummeret Love Fool.